0: Hej, Gullmana. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg-dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: Glad sommar.
1: Glad sommar.
0: Önskar Guldkanalen.
2: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Backa buxen.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Hallå, gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Hej, gullmana! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: veckor.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperatur som varmast runt 22-23 grader. Vinden svag till måttlig.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg-dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
2: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
4: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
8: Ja!
7: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står so på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
8: Ja!
9: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma. Kom för blommorna. Stanna för upplevelsen.
10: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
11: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
12: Ja...
11: Åt man pannkakor då?
12: Ja, du.
13: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
14: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
15: Jagersro, vi skapar vinnare.
16: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
17: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
3: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
2: Allak advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
3: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
4: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
5: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse. Till ett företagsevent eller fest, kontakta oss på lucis.se.
6: We grilling, you chilling.
7: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
8: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
10: Vad rekommenderar du?
9: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
11: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
12: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
13: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
14: Tre strutar och såklart nötkross.
15: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
16: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
17: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperatur som varmast runt 22-23 grader. Vinden svag till måttlig.
18: Men god morgon på dig och varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som ska spela härlig musik för dig denna tisdag den 21 juli. Ava Max får inleda sex timmen med Sweet But Psycho. God morgon!

0: underbara Ella Langlim i Guldkanalens musikblandning. Du fick Choose in Texas. Vi vaknar upp till tisdagen den 21 juli. Det är Johanna du ska gratulera på namnsdagen idag. Det är kärleksmumsens dag, till lika skräpmatens dag och hunden Collins dag alltså. Mer om temadagen senare och musik från Lena Philipsson det stundar inom kort. Det här är
1: guld. Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Maria Magdalena marknad i Rinkaby. Hela Skånes marknad. Mer än 200 knallar, tivoli och mycket mer. Du hittar allt på vår Facebook. Maria Magdalena marknad den 29 och 30 juli. Varmt välkommen.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
10: Ja!
9: Då vet jag. Vid E6an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
10: Ja!
11: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
12: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
13: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
14: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
16: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
17: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
18: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås byakrog och önskar alla en glad sommar.
19: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
20: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
21: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
22: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring?
0: Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
1: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester. Önskar Rörmästare i Skåne. Så har vi.
2: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
23: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka då, vi svarar direkt. Lovisis.se.
24: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
25: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
26: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
27: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Kimberleys Eternatim i Guldkanalen denna tisdag 21 juli. Det är Johanna du ska gratulera på namnsdagen. Idag 1969 enligt koordinerad universell tid 02:56 så tar Neil Armstrong det första steget ner på månens yta efter att Apollo 11 har landat på månen kvällen innan.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

Nu musik från Leonie, Marcus och Martinus, Moonlight i Guldkanalen denna tisdag. Och jag kan säga att 1865, då var det faktiskt den första kända revolveruppgörelsen i Villa Western, en av få. Det var Will Bill Hickok som skjuter ner spelaren och före detta soldaten Davis Tutt i Springfield efter ett bråk om kvinnor, minsann. Ska alltid vara kvinnor till det, va?

0: Ljuvatånger från Somber i Guldkanalen. Du fick Homewrecker och vi ska gratulera lite kändisar som fyller år idag. Linda Carlsson, alltså Miss Li, fyller år. Stefan Löfven och Cat Stevens också. Fyller du år, då säger jag stort grattis på födelsedagen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
7: Vad rekommenderar du?
6: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
8: Det var ingen stor lunch.
9: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
8: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
9: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
10: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
11: På Eko Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
12: Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar. Den snygga fåtöljen. Och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven. Och... nej, vi får åka dit igen.
13: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
14: Jag gillar också överraskningar. Det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
13: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
15: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
16: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Mamma.

0: Hallå, gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperatur som varmast runt 22-23 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Visst är det så, och du är varmt välkommen till Guldkanalen och hoppas att din tisdag har börjat på bästa sätt. Jag heter Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt. Imagine Dragons blir först ut i 7 timmen. Har du Thunder? God morgon!

0: Tisdag morgon och Sexboy Billy i Guldkanalen. Du fick The Puerto Rico Song. Och tittar vi till temadagarna så är det skräpmatens dag idag. Skräpmat som är så himla gott. Min favorit är ju antingen hamburgare med pommes eller en stor kebab med massa vitlökssås. Det är också väldigt gott. Alldeles strax Bruno Mars.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Maria Magdalena marknad i Rinkaby. Hela Skånes marknad. Mer än 200 knallar, tivoli och mycket mer. Du hittar allt på vår Facebook. Maria Magdalena marknad den 29 och 30 juli. Varmt välkommen.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
5: Kom, jag har hittat något.
6: Ja, men kolla, det är en pärla.
5: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
6: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
5: Coolt, hade man inte Pokémon?
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype. Gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
9: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
10: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
11: Jagersro, vi skapar vinnare.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
14: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
15: Ja!
14: Då vet jag. Vid E6 i Lomma, du vet där det står so på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt. Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
15: Ja!
16: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn. Alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
17: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
18: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
19: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
20: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
21: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
22: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
23: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
24: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
25: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramar.
2: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
1: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
2: Va?
1: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
2: Va?
3: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
4: Mer info på avloppsgården.se.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
6: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
7: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
6: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
7: Blackstone?
6: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
9: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
10: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Visst är det Jacqueline i Guldkanalen. Du fick Woman denna 21 juli. Jag var och såg henne på sommarrocken i Svedala och hon var helt fantastisk. Jag pratar om Molly Sandén. Här har du henne i Guldkanalen med Psykos.

0: course.
1: Hej, gullmana! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
2: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
3: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt. Du fick stammis i Guldkanalens musikblandning.
1: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Guldmorgon har ju en tävling som heter Gissa kändisen. Ligger lite i semesterlunk just nu, som Henrik och Parola också gör. Men den 3 augusti, när vi är tillbaka i samlad trupp, då är tävlingen också tillbaka. Vem är kändisen? Det är det du ska försöka och klura ut. 2600 kronor ligger där i prisbotten när vi är tillbaka. Och alla felgissningar som har kommit in hittills, ja, de hittar du på vår Facebook-sida. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och Tame Impala senast i Musikväg. Du fick Dracula. Idag när det är kärleksmumsens dag, den här kakan är ju så smidig. Du gör ju en hel plåt och sen har du ju kärleksmums och kakor för hur lång tid som helst framöver. Inom kort så ska du få bolaget och Dante. Fel på dig.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
3: Vad rekommenderar du?
2: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
4: Det var ingen stor lunch.
5: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
4: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
5: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
6: Nej. Nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar. Den snygga fåtöljen. Och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven. Och... nej, vi får åka dit igen.
7: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
8: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
10: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
11: Grabbar, det radio.
12: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8?
11: Precis, och att alla är välkomna.
13: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
14: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
15: Jag gillar också överraskningar, det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
14: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
16: Samla dina lån till ett på Lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
17: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
18: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
19: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att finna medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
1: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperatur som varmast runt 22-23 grader. Vinden svag till måttlig.
2: God morgon, säger något hes fröken Tilly. Hoppas att din tisdag är till belåtenhet och att du har sköna planer för resten av dagen. Ricky Martin får inleda 8 timmen i musikväg. Här är Vente Packa. God morgon.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare, och du är ju en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt tisdagssällskap. Du fick Luke Combs här senast med Be By You. Min kära kollega Per-Ola Sandberg, han är inte bara på hundar inte. Han visste inte ens om att Lassie var en collie. Men det är ju Collins dag idag, alltså hunden, när man tittar till temadagarna. Strax, Zac Brown Band. Det här är
1: guld. Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
3: Ja.
2: Åt man pannkakor då?
3: Ja, du.
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Maria Magdalena Marknad i Rinkaby. Hela Skånes marknad. Mer än 200 knallar, tivoli och mycket mer. Du hittar allt på vår Facebook. Maria Magdalena Marknad den 29 och 30 juli. Varmt välkommen.
6: Va? Varför får du pengar?
7: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
8: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
12: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
2: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
3: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
4: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
6: We grilling, you chilling.
7: Vi på Dicks Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
8: Och vi på Dicks Husbilservice önskar er såklart detsamma.
9: Vi på Avloppsfrån vill önska alla kunder en glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
10: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
11: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
12: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
13: Glada stunder med allt du behöver. Här är det alltid mer till dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
16: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
17: Hej, hej, hej. Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
18: Ja!
17: Då vet jag. Vid E6-an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt. Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
18: Ja!
19: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
20: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
21: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
22: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mikes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mikesgolv.se.
23: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
24: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Visst är det 02 berusade ord i Guldkanalen denna tisdag, och är det som så att du drömmer om en campingsemester med familjen, så har du chansen nu att vinna 3 nätters övernattning. Du går in på Guldkanalens Facebook-sida och berättar om din roligaste eller mest pinsamma campingupplevelse, och så kan det vara du som blir en lycklig vinnare. Varje fredag hela juli så ringer ju Daniel Olhage upp lyckliga vinnare i radion. Lycka till!

0: Hallå ja, god morgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertid.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dock i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

Sören Toppegard Lund i Guldkanalen med Får vi gå hem. Hon ville absolut inte skriva en kärlekslåt bara för att skivbolaget ville så. Därför blev det Love Song som blev en stor hit för Sara Bareilles. God morgon.

0: Ny musik från Ella Langlim i Guldkanalen, Be Her. Och är det som så att du har din sista semesterveckan, ja men då får du njuta riktigt ordentligt. Jag kan tänka mig att det är ganska många som börjar jobba nästa vecka igen. Alldeles strax så ska du få One Republic.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Det var ingen stor lunch.
3: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
2: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
3: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.

0: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
1: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
2: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar. Den snygga fåtöljen. Och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven. Och... nej, vi får åka dit igen.
5: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
6: Jag gillar också överraskningar. Det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
5: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
7: Samla dina lån till ett på Lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
8: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
9: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
10: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
11: Tre strutar och såklart nötkross.
12: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
13: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperatur som varmast runt 22-23 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Vi tuffar in i nio timmen. Hej på dig, du säger Jane Tilly som gör dig sällskap denna tisdag morgon. Hoppas att du har en härlig dag framför dig. Alice Cooper får inleda musikmässigt. Du får Poison. God morgon.

0: De har över 1 miljard streams på Spotify och har bland annat vunnit 7 rockbjörnar. Enbart under en 4-årsperiod så drog deras bolag in över 47 miljoner kronor. Du fick hovet i Guldkanalens musikblandning och hon dansar vidare i livet. Alldeles strax i Guldkanalen får du Seal och Crazy. God morgon.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
9: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
12: Kom, jag har hittat något.
13: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
12: Är det det? Hade man det förr i tiden?
13: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
12: Coolt, hade man inte Pokémon?
14: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
15: Maria Magdalena Marknad i Rinkaby. Hela Skånes marknad. Mer än 200 knallar, tivoli och mycket mer. Du hittar allt på vår Facebook. Maria Magdalena Marknad den 29 och 30 juli. Varmt välkommen.
16: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
17: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
18: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
19: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
21: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
22: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
0: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
1: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
2: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
23: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
24: Skulle ju bara skruva av.
23: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
25: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
26: Mer info på avloppsjouren.se.
27: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
28: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
27: Preventix. Trygghet när det gäller.
29: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.

0: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Han har haft sin bästa sommar någonsin. Kan ha att göra med att han är relativt nygift. Du fick Mondom i Guldkanalen med Feeling Myself.
1: Ja, faktiskt.
0: Det där är ju Guldmorgons tävling. Gissa kändisen den 3 augusti. När Guldmorgon är tillbaka så är tävlingen det också. 2600 kronor ligger då i prispotten som du kan kamma hem. Och på vår Facebook-sida kan du hitta alla gissningar som har kommit in hittills och varit felaktiga.

0: Hallå, gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

härlig återtalare från Michael Jackson i Guldkanalen denna tisdag. Du fick I Just Can't Stop Loving You. Du vet väl om att vi titt som tätt har fina tävlingar på vår Facebook-sida, så kika in där lite grann emellanåt så du inte missar någonting. Och just nu har du möjligheten att vinna 3 nätters övernattning för hela familjen. En härlig campingsemester alltså. Så in på vår Facebook och kika.

Ariana Grande med We Can't Be Friends i Guldkanalens musikblandning. Hon är otroligt duktig på att härma andra sångare och sångerskor. Nu närmast så ska du få Alcazar. Du får Alcazar denna tisdag morgon. God morgon, god morgon.

0: Underbara Teddy Swims i Guldkanalens musikblandning denna tisdag. Du fick Mr. Know-it-all. Strax programledarbiten. Daniel Olhage gör sig redo att träda in i studion när klockan har passerat 10. Fortsätt att ge dig en härlig musikblandning. Jag önskar dig en fortsatt fin tisdag.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
6: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
7: Vad rekommenderar du?
6: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
8: Nu är FIFA World Cup Meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Remus. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
9: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
10: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
11: En Joluka och en French hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
12: Grabbar, det är radio.
13: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en Joluka på KQ8?
12: Precis, och att alla är välkomna.
14: Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar. Den snygga fåtöljen. Och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven. Och... nej, vi får åka dit igen.
15: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
16: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
17: Jag gillar också överraskningar, det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
16: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
18: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
19: Det var ingen stor lunch.
20: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
19: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
20: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hej, gullmana! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Poddpodden i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperatur som varmast runt 22-23 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Yes. Tack så mycket, säger vi till Jane Tilly som är tillbaka i Monbitti. Välkommen till förmiddag på Guldkanalen. Oavsett om du är en semesterlirare eller hårt arbetande människa på jobbet. Välkommen till förmiddagen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag.

0: Tones and I. Dance Monkey. Och först ut för en stund sedan, alla först ut i timmen, Risk It All, ny musik med Bruno Mars. Vilket geni han är. Herregud alltså, bra låt. Ny musik i vår musikblandning som vi spelar för dig. Mer nytt om en stund. Harry Styles är på väg och Taylor Swift efter pausen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Maria Magdalena Marknad i Rinkaby. Hela Skånes marknad. Mer än 200 knallar, tivoli och mycket mer. Du hittar allt på vår Facebook. Maria Magdalena Marknad den 29 och 30 juli. Varmt välkommen.
3: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma. Kom för blommorna. Stanna för upplevelsen.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
8: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
12: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
13: Ja...
12: Åt man pannkakor då?
13: Ja, du...
14: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
15: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
16: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
17: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar, så ses vi igen efter semestern.
18: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
19: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
20: Vi på avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig, så vet ni var vi finns.
13: enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
22: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
23: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
24: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
25: Förenade Care.
26: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
27: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarredstation.se.
28: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
29: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: önskar dig en riktigt glad sommar.
1: Glad sommar.
2: Det här är Guld.
3: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning.

Det är tisdag förmiddag tillsammans med Guldkanalen. 21 juli står det i almanackan. Hoppas att du har en skön tisdag tillsammans med oss. Här är Harry Styles med American Girls i Guldkanalen.

0: Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.
3: Bacal, Melo och sit

Dags nu för ny musik i Guldkanalen. Miles Smith och Niall Horan har slått ihop sina påsar och gjort en låt tillsammans som kommer här. Här är Drive Safe. Watch

0: Bryan Adams, han minns sommaren 69. Jag sitter här och funderar på sommaren 2026. Hur blev det? Den är inte slut än naturligtvis, men en del av sommaren har vi ju kommit förbi. Alltså det känns som en evighet sen som vi firade midsommar till exempel. Så att sommaren rullar på kan man säga. Med fotbolls-VM som har varit naturligtvis helt okej insats för Sveriges del får man väl ändå säga. Och ja, skönt väder i luften, lite regn i helgen, men det behövdes lite vatten till gräsmattan. Jag tänkte fortsätta spela musiken för dig, så det bara hänger med Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Just nu har Hedin Automotive fantastiska kampanjpriser på begagnade bilar. Dessutom ingår laddning för 15 000, serviceförmåner och begagnade vinterhjul på köpet på utvalda bilar. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin Automotive,
4: for you! Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar, den snygga fåtöljen och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven och... Nej, vi får åka dit igen.
5: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: Tre strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
11: Ja, jag är redo.
12: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
10: Från stora känslor till oväntade vändningar.
13: Vad är min son?
10: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
14: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
15: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
16: Jag gillar också överraskningar, det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
15: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
17: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
18: Det var ingen stor lunch.
19: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
18: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
19: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
20: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt tisdagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperatur som varmast runt 22-23 grader. Vinden svag till måttlig.
2: Vi kliver in i 11 timmen den här tisdagsförmiddagen. Tack för att du väljer Guldkanalen. 21 juli står det i almanackan. Vi ska släppa på sommarmusiken igen i Skånes sommarradiostation. Keith Urban och Michael McDonald strax med nya We Go.

0: AC/DC i Guldkanalen med Back in Black. Jag har inget svart på mig idag. En ganska ljus utstyrsel, ljusa shorts och en ljusblå pikétröja. Det är så jag ser ut just nu. Vi ska strax fortsätta med musikblandningen här på Guldkanalen, till exempel med Ella Langlis Shoes in Texas.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Maria Magdalena Marknad i Rinkaby. Hela Skånes marknad. Mer än 200 knallar, tivoli och mycket mer. Du hittar allt på vår Facebook. Maria Magdalena Marknad, den 29 och 30 juli. Varmt välkommen.
3: Kom, jag har hittat något.
4: Ja, men kolla, det är en pärla.
3: Är det det? Hade man det förr i tiden?
4: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
3: Coolt, hade man inte Pokémon?
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
7: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
13: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
14: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
15: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
16: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
17: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
19: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
20: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmästare i Skåne. Så har vi!
21: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstarkt sommar.
22: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
23: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
24: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka då, vi svarar direkt. Lusis.se.
25: Sluta trängas med dina saker.
0: Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
25: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
26: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
27: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt

0: Hallå ja, god morgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

Sin, Texas, Ella Langley. Du följer såklart här i Guldkanalen. Det är tisdag förmiddag. Jag tänkte strax spela ny musik från Miley Cyrus till exempel och Lainey Wilson i musikblandningen. Men först Arvin i Guldkanalen.

Miley Cyrus och Lainey Wilson med Younger You. Eller låten som kommer nu, när den kom, ja, då var man betydligt yngre, så kan jag säga. Queen, We Are The Champions.

0: och i Guldkanalen. Marcus och Martinus är tillbaka. Den här gången tillsammans med Leonie i Moonlight, ny musik här i Guldkanalen. Musiken fortsätter, strax kliver vi in i lunchtimmen, så häng med i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Du, vi måste prata.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
4: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
5: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
6: Grabbar, det är radio.
7: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8?
6: Precis, och att alla är välkomna.
8: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
9: Jag gillar också överraskningar, det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
8: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
10: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
11: På Eko Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
12: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
13: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
14: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
15: Vad rekommenderar du?
14: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
16: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
17: Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar, den snygga fåtöljen och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven och... Nej, vi får åka dit igen.
18: Det var ingen stor lunch.
19: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
18: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
19: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Boys.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tossilida Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Programmet i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vi tittar till väderkartan för imorgon här i Skåne och Öresund och ser att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och en temperatur någonstans runt 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
2: Jajamän, Daniel heter jag som finns med dig. Det är ju Tilly som kör på morgonen på sommaren. Jag finns här mitt på dagen och sen är det Bengtsson som har hand om sommar eftermiddagarna här på Guldkanalen. Och först ut i 12 timmen, Nia från Kygo och Carter Faith. That's when you know.

0: jubel med So Sick. Det får han såklart här i Guldkanalen. Sjukt mycket bra musik är på väg. Baby Doll till exempel strax med Dominic Fike.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Maria Magdalena marknad i Rinkaby. Hela Skånes marknad. Mer än 200 knallar, tivoli och mycket mer. Du hittar allt på vår Facebook. Maria Magdalena marknad den 29 och 30 juli. Varmt välkommen.
6: Va? Varför får du pengar?
7: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
11: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
12: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
13: Göranssons maskiner.

0: Trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Vi på Dicks Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
2: Och vi på Dicks Husbilservice önskar såklart detsamma.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
5: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
6: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
7: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.

0: korta stunder med allt du behöver. Här är det alltid mer till dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
2: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
3: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
4: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.

0: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
1: För din trygghet.
0: Preventix.se.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på Sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
4: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt.

0: Hallå, guldmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

Det är sommar på Guldkanalen och nu är det dags att packa väskan. Vi ska nämligen till Puerto Rico tillsammans med Saxboy Billy. Det är sommar på Guldkanalen.

Del av Benny, Sofie Svensson och de där. De nobbar kan man säga, bubbel på balkongen. Jag kan absolut tänka mig lite bubbel på en balkong. Inga problem. Här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Guldkanalen önskar dig en riktigt glad sommar.
1: Glad sommar.
2: When I was 6 years old.

0: i... Just det, Look of Love heter låten, 80-talsklassiker i musikblandningen. Mer klassiker men också nya låtar är på väg. Det är sommar på Guldkanalen och strax fortsätter vi in i tisdags eftermiddagen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Andetag. Jag kom in.
4: Morsan, kom in!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlia. Välkommen till IKEA.
5: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
6: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
7: Vad rekommenderar du?
6: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
8: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
9: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
10: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
11: Tre strutar och såklart nötkross.
12: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
13: Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar, den snygga fåtöljen och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven och... Nej, vi får åka dit igen.
14: På Eko Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris. Carglass
15: repair, Carglass replace. Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass. Carglass repair,
16: Carglass replace. Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
17: Jag gillar också överraskningar. Det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
16: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
18: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
19: Det var ingen stor lunch.
20: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
19: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
20: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
21: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten

0: Hej, gullmana! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vi tittar till väderkartan för imorgon här i Skåne och Öresund och ser att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och en temperatur någonstans runt 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
2: Jajamensan, vi kliver in i 13 timmen den här tisdags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Och du finns framför radioapparaten, det är perfekt. Då kör vi igång en ny timme, Moonlight strax med Alabama 10. Men först en 80-talsklassiker.

0: Måneskin med Begin. Du får den såklart här i Guldkanalen. Och du behöver inte be om mer musik, för det kommer helt automatiskt alldeles strax i Guldkanalen. 90-talsklassiker på väg. Och så tjuvjakts stammis med Simon Strömstedt kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
1: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
7: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
8: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
9: Ja...
8: Åt man pannkakor då?
9: Ja, du...
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
4: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
5: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, önskar Rörmäst i Skåne. Så har vi...
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
7: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
8: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
9: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
10: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm. Däck!

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
5: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
6: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Gyllene Tider med Tylösand. Det är ju ett ställe man kan tillbringa sin sommar på naturligtvis. Ett annat ställe är ju här på Guldkanalen. Daniel heter jag som finns på plats i studion. Ganska ensam just nu på Guldkanalen. Bengtsson ska väl trilla in så småningom. Han har ju hand om eftermiddagen efter klockan 2. Men i övrigt kan jag säga så ekar det tyst.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: Daigo-kanalen med världens bästa lyssnare, Molly Sandén med blåögd. Jag säger tack för idag, lämna bygget, låter Bengtsson ta över. Det är han som finns på plats efter klockan 2 och spelar fortsatt sjömusik för dig under den här eftermiddagen. Och vi två, vi hörs om du vill och kan efter till klockan 10 i morgon förmiddag.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar, den snygga fåtöljen och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven och... Nej, vi får åka dit igen.
3: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
4: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
5: Grabbar, det är radio.
6: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8?
5: Precis, och att alla är välkomna.
7: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
8: Jag gillar också överraskningar, det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
7: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
9: Samla dina lån till ett på Lendo.se, Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
10: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
11: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven, bara på McDonald's.
12: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
13: Vad rekommenderar du?
12: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
14: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
15: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
16: Det var ingen stor lunch.
17: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
16: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
17: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
18: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vi tittar till väderkartan för imorgon här i Skåne och Öresund och ser att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och en temperatur någonstans runt 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig. Klockan har tickat förbi två. Hej min vän, jag hoppas du har en skön eftermiddag. Somrigt. Jag har en del vänner och kollegor som är på semester. Andra inte. Vi står här i studion. Hur som, jag gör gärna det för din skull. Hej, Luke Combs först ut också med B.

0: Andreas Rahim och Victor Lexell, Storman, Cher, The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss och Luke Combs också med Be By You. Mer musik, Timbuktu, Kent och en klassiker från 80-talet också, I Want That Man med Deborah Harry. Den kommer om en stund.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Maria Magdalena Marknad i Rinkaby. Hela Skånes marknad. Mer än 200 knallar, tivoli och mycket mer. Du hittar allt på vår Facebook. Maria Magdalena Marknad den 29 och 30 juli. Varmt välkommen.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
9: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
2: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Göranssons maskiner.

0: Trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Vi på Dicks Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
2: Och vi på Dicks Husbilservice önskar er såklart detsamma.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
5: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
6: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
7: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
8: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
9: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
10: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
9: Preventix, kunskap som räddar liv.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
13: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
14: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
2: Ja!
1: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt. Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
2: Ja!

0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxen världen lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt utan musik.

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

That Man, Deborah Harry i Guldkanalen, Kent FF, Timbuktu, Rädda Liv, och musiken fortsätter. Jag ska bjuda dig på Pink om en stund, Gracie Abrams också med nytt. Först ut här är Danska Toner.

Tracy Abrams är tillbaks. Hit the Wall. Sätter nya låten ifrån henne. Pink innan, All I Know So Far. Och musiken fortsätter. Vi tar oss till Nashville. Där heter vi Keith Urban. Hans sköna Wild Hearts i guld.

0: Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, 80-tal. Det var Keith Urban innan Wild Hearts. Och alldeles som en liten stund både Bob Marley och Miles Smith på gång.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Nu är det min tur att rita.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
10: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
11: Vad rekommenderar du?
10: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
12: Carglass repair, Carglass replace.
13: Hej! Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
12: Carglass repair, Carglass replace.
14: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
15: Jag gillar också överraskningar. Det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
14: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
16: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
17: Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar, den snygga fåtöljen. Och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven. Och nej, vi får åka dit igen.
18: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
19: Det var ingen stor lunch.
20: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
19: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
20: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
21: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vi tittar till väderkartan för imorgon här i Skåne och Öresund och ser att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och en temperatur någonstans runt 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig. Guldkanalen har du rattat in, tack för detta. Det är lite Aerosmith, lite rock'n'roll på gång minsann. Det ska också bli One Republic senaste Need Your Love när klockan har tickat förbi 3. Daniel heter jag, är med dig fram till klockan 6 idag. Vill du med något? Daniel snabel-a guldkanalen.se.

0: One Republic, Need Your Love. Det var Aerosmith, Crazy. Och om en liten stund också Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Maria Magdalena marknad i Rinkaby. Hela Skånes marknad. Mer än 200 knallar, tivoli och mycket mer. Du hittar allt på vår Facebook. Maria Magdalena marknad den 29 och 30 juli. Varmt välkommen.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
5: En gungande restaurang. De bästa hästarna. High five med kuskarna. En magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli. Travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
6: Jagersro, vi skapar vinnare.
7: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomman finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomman, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
8: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Kom, jag har hittat något.
2: Ja, men kolla, det är en pärla.
1: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
2: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
1: Coolt, hade man inte Pokémon?
3: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
4: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
5: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
6: Glada stunder med allt du behöver. Här är det alltid mer till dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
7: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
9: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
10: Vi på Avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig, så vet ni var vi finns.
11: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
12: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
13: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
14: På grund av flygning, schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
15: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
16: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
17: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
16: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
17: Blackstone?
16: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
18: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.

0: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
1: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Hej, gullmana! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

med Ed Sheeran, Sia innan Chandelier och Bella Kay också först ut. Till en gammal god klassiker, vi tar oss till tidigt 80-tal. Där heter vi Billy Joel minsann och We Didn't Start The Fire. Och hänger med en stund till, ja då får du också smaka på Britney Spears. Då är vi på tidigt 2000-tal och Oops, I Did It Again.

en lapp här från min gode vän Ullhage som vill att jag ska påminna dig, alltså han påminner mig att jag ska påminna dig att vi campingtävlar. Det gör vi hela sommaren. Ullhage kör ju här innan mig mellan 10 och 2 och varje fredag så drar han en vinnare som får vara med om en skön campingsemester i Ronneby eller i Blekinge. Man får välja vilken ort av tre möjliga fina campingplatser där. Stuga, tält, husvagn. Valet är ditt. Det du behöver göra för att ha chans på det här, ja, det är att glida in till våra sociala medier. Det går bra på Facebook till exempel. Leta upp Guldkanalen där. Och så delge ditt galnaste, pinsammaste eller roligaste campingupplevelse. Så har du chans att vara med och vinna om en ny campingupplevelse. Hur bra som helst. We don't talk-

0: Queens, What's the Point, Rymdpojken, Den bästa tiden väntar på dig, och också Charlie Puth och Selena Gomez först ut. Mer musik runt hörnan, då väntar Thomas Stenström och Smiles, som ska bjuda dig på en gammal god klassiker, Love Grows, i lite ny tappning. Häng på!
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då.
4: Älskling, jag fick jobbet.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
6: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
7: Vad rekommenderar du?
6: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
8: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
9: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
10: Grabbar, det radio.
11: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8?
10: Precis, och att alla är välkomna.
12: För alla familjer som säger...
13: Nu, ring om det är något.
12: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
14: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
15: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
16: Jag gillar också överraskningar, det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
15: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
17: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
18: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
20: Det var ingen stor lunch.
21: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
20: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
21: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Jag

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vi tittar till väderkartan för imorgon här i Skåne och Öresund och ser att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och en temperatur någonstans runt 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig. Det är Guldkanalen du lyssnar till. Tack för detta. Världens bästa lyssnare har vi. Det är du, min vän. Stort tack för att du hänger med mig denna sommar eftermiddag. Jag har med mig Maroon 5 också. Jag har Amy McDonald här. Och först ut här är Ray Dalton tillbaka igen med ny musik. I just wanna be.

0: McDonald, this is the life. Maroon 5, Beautiful Mistakes. Ray Dalton, I just wanna be happy. Savage Garden om en stund, chic med en disco-klassiker. Så Molly Sandeno, Miriam Bryant tillsammans också.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Maria Magdalena Marknad i Rinkaby. Hela Skånes marknad. Mer än 200 knallar, tivoli och mycket mer. Du hittar allt på vår Facebook. Maria Magdalena Marknad den 29 och 30 juli. Varmt välkommen.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
5: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
6: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
10: Ja.
9: Åt man pannkakor då?
10: Ja, du.
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med! Någon som

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
2: Vi på Avloppsfrån vill önska alla kunder en glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
3: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
4: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
5: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
6: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
7: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
8: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
9: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska hörmäster i Skåne. Så har vi!
10: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
14: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
13: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
14: Blackstone?
13: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
15: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
16: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.

0: behöver du hjälp med godstransporter, stora som små. Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från munnen.

0: Hallå, Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg-dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen. Kik innan Le Freak och Savage Garden också med Affirmation. Vi bjuder dig på sköna toner ifrån en kvinna som gick bort alldeles för tidigt här om veckan. Bonnie Tyler och Holding Out for a Hero i Guldkanalen. Och sen ska vi ta oss till stranden också, du och jag tillsammans i Baywatch-melodin som Jamie Jamison bjuder på.

Ja, då får man dansa med sig själv. Miss Li i Guldkanalen. Jimmy Jamison, I'm Always There ifrån Baywatch TV-serien. Och så mer musik. Det ska det bli Bruno Mars om en liten stund. Först ut här i Sombra. Här är Homewrecker i Guldkanalen. Glad sommar, min vän.

0: Killers. Vacker melodi det här. Risk It All. Sommar innan, Home Wrecker om en liten stund. En klassiker från 80-talets dansanta dagar. Irene Cara och hennes What a Feeling.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
9: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
10: Vad rekommenderar du?
9: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
11: Nu är sommarens McFlurry-smak här. McFlurry Caramel Coconut bjuder på rostad kokos, krämig mjukglass och härligt len kolasås. Snacka om en vinnande smakkombo. Bara på McDonald's.
12: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
13: Jag gillar också överraskningar. Det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
12: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
14: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
15: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
16: Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar, den snygga fåtöljen. Och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven. Och... nej, vi får åka dit igen.
17: Det var ingen stor lunch.
18: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
17: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
18: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
19: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vi tittar till väderkartan för imorgon här i Skåne och Öresund och ser att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och en temperatur någonstans runt 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig. Det är Guldkanalen du lyssnar till, min vän. Klockan förbi 5. Tänkte ta och hänga med dig en timme till i alla fall. Och musiken, ja, den fortsätter ju nonstop hela sommaren här i Guldkanalen. Så du behöver inte gå någon annanstans. Miley Cyrus först ut. Här är hon på sin...

0: Jag kallade ju Miley Cyrus Wrecking Ball för byggkula. Jag vet inte vad det heter på svenska, men jag slog det här och det stod rivningskula kallar man svenska, på svenska Wrecking Ball. Så då vet vi. Men det är sällan man sitter naken på en sån, så som Miley Cyrus gör och åker runt i musikvideon. Vi fortsätter med musiken om en stund med Harry Styles och Guns N' Roses. Häng på!
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
1: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
2: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
3: Jagersro, vi skapar vinnare.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
7: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
9: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
10: God mad och mad i rättan tid säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
12: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
13: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
14: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
15: Glada stunder med allt du behöver. Här är det alltid mer till dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
16: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
17: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
18: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.

0: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
1: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
2: En närventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. En närventilation i Skåne.
3: Hej, hej, hej. Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
4: Ja!
3: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt. Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
4: Ja!
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från

rock'n'roll från killarna i Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door. Mer dansant poppig musik nu. Här är Danny Saucedo. Han bjuder oss på Amazing i Guldkanalen. God kväll! I'm feeling

One Direction, Story of My Life i Guldkanalen, Keith Urban och Michael McDonald också innan We Go Back. Mer musik, vi tar oss till Irland, där hittar vi Ronan Keating, I Loving Each Day. I come on, yeah!

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: 52s. Tog oss till 80-talet. Love Shack. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
2: En Joluca och en French hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
3: Grabbar, det är radio.
4: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med Joluca på KQ8.
3: Precis, och att alla är välkomna. På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
5: Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar, den snygga fåtöljen. Och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven. Och nej, vi får åka dit igen.

0: undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
1: Jag gillar också överraskningar, det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
0: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
2: Samla dina lån till ett på Lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
3: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
4: Vad rekommenderar du?
3: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
5: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
6: Det var ingen stor lunch.
7: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
6: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
7: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
8: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vi tittar till väderkartan för imorgon här i Skåne och Öresund och ser att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och en temperatur någonstans runt 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Va? Varför får du pengar?
2: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
3: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
6: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
11: Hallå! Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Vikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
14: Vi på avloppsjouren vill önska er alla en riktigt glad sommar. Och skiter det sig så vet ni var vi finns.
15: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
16: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
17: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
18: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
19: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
9: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.

0: hämta hjärtstartaren.
1: Men vi har ju ingen.
2: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
7: We grilling, you chilling.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam? Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar, den snygga fåtöljen och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven och... Nej, vi får åka dit igen.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
3: En kaffe tack.
4: Kommer här.
3: Många nya kunder i varuhuset idag.
4: Ja, det är kul. Vad är det där för märke på din jacka?
3: Ett litet emblem, jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
4: Jo.
5: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
6: Hos Biltema.
2: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
7: Vad rekommenderar du?
2: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
8: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
9: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
10: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
11: Tre strutar och såklart nötkross.
12: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
13: Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
14: För alla familjer som säger...
15: Du, ring om det är något.
14: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
16: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
17: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
18: Jag gillar också överraskningar, det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
17: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
19: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
20: Det var ingen stor lunch.
21: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
20: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
21: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö,

0: Ett i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vi tittar till väderkartan för imorgon här i Skåne och Öresund och ser att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och en temperatur någonstans runt 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag.
2: Bara det bästa från idag.
0: Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
5: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
6: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Göranssons maskiner.

0: trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
2: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
3: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
4: Hej, Julia på Containerfoden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
5: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
6: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
7: Ringsjö Bygg här. Vi tackar våra uppdragsgivare, kunder och personal och önskar alla en riktigt skön sommar. Ringsjöbygg.se.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
10: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
11: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
12: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
1: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
2: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
2: En kaffe tack!
3: Kommer här.
2: Många nya kunder i varuhuset idag.
3: Ja, det är kul. Vad är det där för märke på din jacka?
2: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
3: Jo.
4: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses. Hos Biltema.
5: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
6: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att finna medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
7: Det var ingen stor lunch.
8: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
7: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
8: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day. Carglass repair,
9: Carglass replace. Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass. Carglass repair, Carglass replace.
10: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
11: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
12: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
13: Jag gillar också överraskningar. Det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig.

0: är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
2: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
3: För alla familjer som säger:
4: "Du, ring om det är något."
3: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjöby.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vi tittar till väderkartan för imorgon här i Skåne och Öresund och ser att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och en temperatur någonstans runt 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.

0: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
1: Jagersro, vi skapar vinnare.
2: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
3: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
5: Vi vill önska er alla en glad sommar och en skön semester. För det har inte vi på Hydraulakuten. Vi kommer på minuten.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
9: Hej, Julia på Containerfloden här. Behöver du hyra eller köpa en container till förvaring? Vi är öppet som vanligt hela sommaren. Önskar alla en härlig sommar.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
11: Här på Galleria Center Syd har våra butiker laddat upp med allt för sommarens bästa dagar. Mer till dig hela sommaren.
12: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
13: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmäster i Skåne. Så har vi.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
15: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
16: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
17: Allak advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
18: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
19: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
4: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my my, oh my my love, I take one look at you, you're taking

0: Hej, Gullmorna här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
2: Just nu har Hedin Automotive fantastiska kampanjpriser på begagnade bilar. Dessutom ingår laddning för 15 000, serviceförmåner och begagnade vinterhjul på köpet på utvalda bilar. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin Automotive,
3: for you! Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
4: Vad rekommenderar du?
3: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
5: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går. Precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
6: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
7: Carglass repair, Carglass replace.
9: Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar. Den snygga fåtöljen. Och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven. Och nej, vi får åka dit igen.
10: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
11: Jag gillar också överraskningar, det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
10: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
12: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
13: Det var ingen stor lunch.
14: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
13: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
14: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
15: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vi tittar till väderkartan för imorgon här i Skåne och Öresund och ser att det blir mestadels mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och en temperatur någonstans runt 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Kom, jag har hittat något.
3: Ja, men kolla, det är en pärla.
2: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
3: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
2: Coolt, hade man inte Pokémon?
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
5: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
6: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Göranssons maskiner.

0: Trevlig sommar önskar vi på Göranssons maskiner.
1: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
5: God mad och mad i rättan tid, säger vi på Rönnås Byakrog och önskar alla en glad sommar.

0: enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
5: We grilling, you chilling.
6: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstark sommar.
7: Ni lyfter, anlägger och gräver och får Skåne att rulla. Stures företag säger tack och önskar alla Skånes hjältar en härlig sommar.
8: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
9: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
13: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
14: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
15: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
16: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
15: Preventix. Kunskap som räddar liv.
17: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
18: Vänta. Ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
19: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
20: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosse lilla Sommarland.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i din radio den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam för alla familjer som säger:
2: "Du, ring om det är något."
1: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
3: Varning, hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
4: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ah, en tugga till. Hemköp, riktigt god mat. That's it.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
5: Carglass repair, Carglass replace.
7: När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
10: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
9: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
11: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
12: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
13: Vad rekommenderar du?
12: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
1: För alla familjer som säger:
2: "Du, ring om det är något."
1: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
14: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
15: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
16: Grabbar, det är radio.
14: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8.
16: Precis, och att alla är välkomna.
17: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
1: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
2: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
3: Det började med vår historia. Vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
6: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
7: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
9: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
10: Jagersro, vi skapar vinnare.
11: Hallå, vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Wikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
12: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
13: Sommar och sol, skithusstol. Ha en skön semester, danska rörmäster i Skåne. Så har vi...
14: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
15: We grilling, you chilling.

0: Allak advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
1: Glada stunder med allt du behöver. Här är det alltid mer till dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
3: Hej, jag heter Lars Leijonborg och vill önska alla en riktigt fin sommar. Jag och Liberalerna tar inte mycket ledigt i år, för det är ett viktigt val i höst. Men jag hoppas ni passar på och njuter.
4: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
5: Glad sommar önskar Sparbanken Skåne. Vi skapar en bättre framtid för skåningar och skånska företag. Det är det som är bank på skånska. Välkommen till oss.
6: Vi på Dix Bil och Motor vill önska alla våra kunder en god och glad sommar.
7: Och vi på Dix Husbilservice önskar er såklart detsamma.
8: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
11: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
12: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
13: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
12: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
17: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
18: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
19: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går. Precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
2: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
4: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
5: Ja, jag är redo.
6: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
4: Från stora känslor till oväntade vändningar.
7: Vad är min son?
4: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
8: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
9: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
10: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
11: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
12: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
13: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
14: Inte nu igen.
15: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20

0: 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: Radiokanalen önskar dig en riktigt glad sommar.
1: Glad sommar.
2: Det här är guld.
3: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt utan musiken som

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: En gungande restaurang, de bästa hästarna, high five med kuskarna, en magisk solnedgång. Hugo Åbergs tisdag den 28 juli, travfesten som måste upplevas på plats. Boka på jagersro.se.
5: Jagersro, vi skapar vinnare.
0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
7: Tjena, Martin här på Södra Kustens Måleri. Jag vill önska alla mina kunder och guldlyssnare en strålande och färgstarkt sommar.
8: Vill du också slippa allt trädgårdsarbete i sommar? Vi på Wikhems Allservice hjälper dig. Vi önskar alla kunder och personal en riktigt skön sommar.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
11: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
12: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Allack advokatbyrå. Vi kan familjerätt och arvsrätt. Och vi önskar dig en riktigt skön sommar.
14: På grund av Flyinge schakt och anläggning blir mycket lite enklare. Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt härlig sommar. Så ses vi igen efter semestern.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
16: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovis.se.
17: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
18: Förenade Care.
19: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
6: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
8: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
6: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
8: Blackstone?
6: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
10: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Hej hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Nej, nu spurtar Mio sin rea och har upp till 70% rabatt. Hörde du? 70%! Tänk om soffan som var så skön finns kvar, den snygga fåtöljen och matgruppen jag blev så förälskad i. Och sängen med den fina gaven och... Nej, vi får åka dit igen.
2: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
3: Ja, jag är redo.
4: Gud vad bra. Vad rekommenderar du?
2: Från stora känslor till oväntade vändningar.
4: Var är min son?
2: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
5: Det var ingen stor lunch.
6: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
5: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
6: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
7: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
8: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
10: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
11: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
12: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
13: Tre strutar och såklart nötkross.
14: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8.

0: Kubota hela sommaren. Välkommen!
1: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriv den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
2: Undrar vad din plånbok skulle säga om din relation till ekonomi, om den kunde prata.
3: Jag gillar också överraskningar. Det är inte det. Men att hon handlar på avbetalning utan att kolla med mig, det är ingen överraskning som någon plånbok blir glad av.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
4: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Hej, gullmorna! Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomman.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.

0: Gullmorgon här. Vi vill önska dig en trevlig sommar och här kommer lite sommartips.
1: Som exempel, njut av gott att äta bland avokado och bananträd hos Wasabi Orangeri.
2: Eller så plockar du fram barnet i dig och hoppar studsmatta och åker berg- och dalbana på Tosselilla sommaren.
0: Gullmorgon är tillbaka igen i

0: Hallå ja, guldmorgon här. Vi vill bara önska dig en riktigt glad sommar och ge dig lite semestertips.
1: Som till exempel besöka Ystad djurpark med familjen för ett lärorikt äventyr bland djuren och svalkande dopp i poolen.
2: Vi hörs igen den 3 augusti.

0: Hej, det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.